0: Pembinaan. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah Sinek akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan, seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, sehingga kini Sinek berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global.
1: Sinek ini telah pun dipimpin oleh mereka-mereka yang profesional dan mempunyai wawasan yang maju, dan juga dipimpin oleh anak-anak muda kita ini yang punya wawasan yang jauh dalam bakat talent ini, yang mana mereka telah pun buat innovation di Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau kita tambahkan lagi kekuatan Sinek ini, saya rasa mereka akan boleh pergi jauh lagi.
0: Beliau menyatakan demikian pada majlis Sinex Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Dato' James berkata kerajaan negeri akan meneliti penambahbaikan terhadap struktur dan peranan Sinex bagi memperkukuh kedudukannya standing agensi pembangunan lain, iaitu sebagai sebuah institusi strategik yang mampu memperkasa pembangunan keusahawanan dan ekonomi berasaskan inovasi di Sabah. Dalam pada majlis itu, Dato' James turut menyaksikan penyerahan geran kepada 35 usahawan di bawah program kendalian Sinex. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus memperkukuh ekosistem ekonomi luar bandar di Sabah menerusi kelulusan pembangunan 111 tapak tamu desa. KUSKOP dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif strategik di bawah program pembangunan primis tamu desa itu telah memberikan manfaat kepada 6,203 peniaga di Sabah dan Sarawak sejak dilaksana pada 2024. Tamu desa bukan sekadar hub aktiviti ekonomi, malah berperanan sebagai platform memelihara warisan budaya masyarakat tempatan melalui pemasaran produk domestik di bawah satu bumbung. KUSKOP turut menggalakkan penubuhan koperasi dalam kalangan peniaga tamu desa sebagai pemangkin ekonomi setempat melalui sistem pembelian pukal, kemudahan kredit makro dan pengagihan keuntungan yang mampan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memperkasa bidang pendidikan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian, antaranya menerusi insentif pendidikan kepada pelajar yang mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan STPM dan SPM. Adun Ramadan Datuk Ruslan Muharram berkata, ia bagi menghargai pencapaian akademik pelajar selain menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 Dun N34 Lumadan di Beaufort. Pada majlis itu, 5 pelajar cemerlang STPM dari SMK Winston menerima insentif, manakala bagi peperiksaan SPM 2025, 41 pelajar dari SMK Winston, SMK Gadong dan SMK Beaufort 3. Datuk Ruslan turut menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penambahbaikan kemudahan pendidikan, termasuk capaian internet yang lebih baik, kemudahan pembelajaran yang kondusif terutama di sekolah yang sering terjejas banjir, serta memperkukuh penguasaan STEM dan kemahiran digital bagi memastikan pelajar luar bandar tidak ketinggalan. Bagi menangani isu pelarian yang berlanjutan, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madi Ustanga mencadangkan agar Akta Pelarian Malaysia dikubal. Beliau mencadangkan perkara itu dalam ucapan perbahasan pada persidangan Parlimen Dewan Rakyat pada Selasa. Menurutnya, ketiadaan undang-undang yang terperinci menyebabkan pengurusan isu pelarian di negara ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada dasar pentadbiran serta amalan semasa semata-mata. Akta baharu itu perlu memperuntukkan takrifan jelas status pelarian, prosedur pendaftaran, mekanisme pengurusan menyeluruh serta kaedah penyelesaian jangka panjang termasuk proses penghantaran pulang secara sukarela. Dalam pada itu, Dato' Madius turut membangkitkan status beberapa projek infrastruktur utama di kawasan

Baran. Dalam jawapan bertulis, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan projek menaik taraf Jambatan Sungai Tuaran di kilometer 0.40 Jalan SK Mantop kini mencapai kemajuan fizikal 74.3% dan dijangka siap bulan ini. Projek itu diberikan lanjutan masa berikutan cuaca buruk serta kejadian banjir yang menjejaskan kerja pembinaan. Sementara itu, projek Jalan Tudan Poring Tebobon pula mencatat kemajuan fizikal 25.34%. Projek itu dijangka siap pada April 2029 selepas turut diberikan lanjutan masa susulan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti yang masih belum selesai. Bagaimanapun, kementerian tidak menyatakan status projek Jalan Mangkalan Domporing walaupun ia turut dibangkitkan dalam soalan asal Ahli Parlimen Tuaran berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinex di Perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sini mata diri dah sepiro sirosi narong udah kau ditinu diham debay nanti jam ko hapod apat no podom 2 minit terus kesuapan. Harga tajam ko pada misa orang awat kabar oh mau pesan ada di temu kering awak yo. San jam penuh kawal gunteno mata jam ko pada misa gisam jam ko hapodom 2. Sesuai ke korang kabar, korang awak nak kita babayan. San dukut tajam ko pada misa telah 4 minit. Ang pasika do kayo ikakal po pinrong o ditit kasalimbahan. Adaw ko to lud bay na tikyo kawalud tulan katuro do na rin.

nugyari katangkop samanug katangkop id media sosial dit magihom.com pinayan ngawi kyo alay da taon urubaan dat lalabi pa na yung minikaraja it sa do nasi pindagi ati pubay na tito commended asanang na dat it papatangkop dat tanga kapoylan kyo dat magihom pa magihom o mantad tumpunan idagima iso kampung kakawago.

0: Itu dah persembahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo.
1: Kailo kanangku, apa titik dua riang magigian Malaysia kotaguang dat kebalingkahangan kelidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kelidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, memaguna keretian, keperimanan am sokadung tainsanan. Nung ika teka tulun ke pusan nung, keperiman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilombus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

0: Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nakaram potra muporam talu kalatan komersial bobokono kerdai akaun Macau scam love scam jenaya idagang bisnes email kompromis BEC mamparung ranumbur TSC ira ondok magabau ayuk PTW skim pelaburan ondok mamparung alung ruit palasu mata uang kripto ampung bahan uang haram amun rindung kau ru skema rakit tiro telepon emin pusat respons skem kebangsaan ranumbur siam-siam tulu kapamra CCID info lain ranumbur umang satalu 2 sak 1 2 2 2 kapam ilai min dasemakmur.rmp.gov.my kapamra Facebook rasmi
1: NCS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP
0: paitakau karung ras skema.

panggilanku ijakuin uge entau ra kampung Langsat Malak kansen makirongo kaselulan ragu rumurut keningau FM ita kau tatangan hebat am siok tojo.

0: Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon Nabawat. Pahayaman taka onsoy.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat syoknya.
4: Pukul 3 petang.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Rabu 8 Julai. 22,000 permohonan daripada pemilik kenderaan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan yang memohon kuota tambahan 100 liter telah diluluskan di bawah inisiatif Budi Diesel setakat ini. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada lebih 200,000 permohonan yang telah diluluskan di seluruh negara. Ia meningkatkan kuota diesel bersubsidi diterima daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Kerajaan menetapkan kuota asas di bawah inisiatif Budi Diesel pada 200 liter sebulan. Namun mekanisme permohonan tambahan disediakan bagi memenuhi keperluan rakyat yang menggunakan bahan api itu dalam jumlah lebih tinggi termasuk peniaga dan penduduk pedalaman. Dato' Amir ditemui media selepas meninjau pelaksanaan inisiatif Budi Diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amir Hamzah memaklumkan kerajaan memberi kelonggaran menerusi sistem Budi Diesel dengan membenarkan permohonan pemindahan kuota daripada pemilik berdaftar kepada pengguna sebenar kenderaan. Ia susulan maklum balas mengenai situasi kenderaan digunakan bukan pemilik berdaftar, termasuk kenderaan dibeli oleh ahli keluarga untuk kegunaan ibu bapa atau adik-beradik. Dato' Amir Hamzah berkata kerajaan turut menerima beberapa lagi maklum balas yang kini sedang dalam pertimbangan. Beliau menegaskan setiap mekanisme pelaksanaan perlu mencapai matlamat asal inisiatif termasuk menambah baik sistem berkenaan. Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyCap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam berkata pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah. Dato' Dr. Joachim ditemui pemberita selepas melancarkan program MyCap dan MyOrganic di Kundasang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Dato' Jeffrin Mohamad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyCap. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang. Dato' Jeffrin berkata pensijilan MyCap akan diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan lebih ramai pengusaha mendapat manfaat daripada amalan pertanian baik. Universiti Malaysia Sabah UMS menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak mencecaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di universiti awam. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata dakwaan peningkatan pelajar antarabangsa hingga mencecaskan peluang pelajar tempatan adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan meningkat daripada 18,286 orang pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu pertambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolment pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia mengambil inisiatif menganjurkan program wacana pemikir dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyebaran maklumat tidak tepat. Yang dipertuanya Datuk Sapawi Ahmad berkata, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menjejaskan pemikiran rasional masyarakat serta mengancam kestabilan negara. Justru program wacana pemikir diadakan bagi memperkukuh kesedaran masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan maklumat yang sahih. Beliau ditemui pada program wacana pemikir peringkat zon pedalaman bawah di Beaufort. Jelasnya masyarakat perlu membuat penilaian berdasarkan fakta kerana maklumat tidak tepat boleh mendorong kepada tindakan yang tidak rasional serta menjejaskan keharmonian negara. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula hari ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Info Trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
2: Baiklah rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih dan selamat petang Rizie bertugas. Laporan trafik hari ini 8 Julai 2026 bersama Naru Rabu. Di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma berlaku sedikit kesesakan di kawasan sekolah sekitar Pekan Keningau. Keadaan trafik pada petang ini pula di Belatan Perkasa trafik perlahan dari arah Bulutan Sodomon menghala ke Jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomon. Manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid, menghala ke trafik Light Pampang, dan kendaraan lancar daripada arah Libawan masuk ke Pekan Keningau. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu sentiasa beri isyarat ketika memasuki bulatan, susur, keluar masuk simpang dan semasa menukar haluan kendaraan. Nah, sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
2: Terima kasih Tuan Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas info, perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, marilah kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
4: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
5: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiluring view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Central Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang

Dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jururetka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Rang Undang-Undang RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan Dun Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran pewarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk aspek perundangan sivil, Mahkamah Anak Negeri serta keperluan institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan lebih jelas dan berkesan. Sekiranya diluluskan, RUU tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih baik kepada umat Islam berkait proses pewarisan harta. Di samping mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih teratur dan selaras. Pemimpin akar umbi perlu proaktif memainkan peranan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat bagi memastikan setiap dasar program serta agenda pembangunan disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Pengarah UPPM Sabah, Datu Awang Kadin Tang berkata, tanggungjawab itu amat kritikal dalam era media sosial bagi mengekang lambakan berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian. Justru pemimpin masyarakat perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum dikongsikan selain sentiasa menghayati prinsip rukun negara untuk memperkukuh perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan seminar Kenegaraan Malaysia Madani peringkat komuniti di Beaufort. Politeknik Kota Kinabalu PKK sedia bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk industri dalam membangunkan modal insan berkemahiran tinggi sekaligus memenuhi keperluan industri semasa. Timbalan Pengarah Akademik PKK Abdul Razak Muhammad Daim berkata, kerjasama terbuka luas dalam bidang latihan industri, pembangunan kurikulum, pensijilan profesional serta penyelidikan gunaan. Selain pemindahan teknologi, penciptaan inovasi dan program peningkatan kemahiran tenaga kerja secara agresif, PKK memerlukan pengalaman luas industri, pemilikan teknologi terkini dan amalan kerja sebenar bagi memastikan kurikulum dan latihan TVET di Politeknik sentiasa relevan. Seterusnya proses pembelajaran bergerak seiring dengan kehendak pasaran kerja semasa. Dalam pada itu, PKK juga sedia menjadi hub penyelaras bagi kluster TVET Perkayuan Sabah. Ia akan bertanggungjawab sebagai penghubung rakan strategik daripada pelbagai entiti pendidikan termasuklah pihak universiti, kolej vokasional, Giat Mara, sekolah menengah, agensi kerajaan dan organisasi industri perkayuan. Abdul Razak berkata sebagai hub penyelaras, PKK bertindak untuk menyelaras kepakaran, mengoptimumkan sumber, berkongsi pengalaman dan membuka ruang kerjasama. Program diploma teknologi berasaskan kayu yang ditawarkan di PKK menerima hampir 70 pelajar bagi kemasukan pada 29 Jun lepas. Lebih 300 peminat bola sepak membanjiri arena Belia Tawau bagi menyaksikan tayangan skrin besar Piala Dunia 2026. Tayangan tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian Festival Community Havoc 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif bagi memupuk perpaduan komuniti menerusi sukan. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan komitmen pemain bertaraf dunia itu mampu menyuntik semangat golongan belia tempatan untuk melihat sukan bola sepak sebagai kerjaya yang menjanjikan masa depan yang cerah. Inisiatif tayangan skrin besar itu akan diperluas ke 6 lokasi di Sabah menjelang aksi final pada 19 dan 20 Julai ini, antaranya di Kompleks Sukan Likas.
sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: 유해진 건 South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: 나가르 마네카 mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 유해진 건 South Africa, 스페인, 멕시코, 일본, 코리아, 네덜란드.
1: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Menanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun merajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan tribute di Geneva menyifatkannya sebagai majlis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk!

Selamat pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini Geng Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari reporter berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 9 Julai. Pelaksanaan budi diesel, cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Persiangan kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Persiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watika pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKKKN 45 Suk di Keningau. Sementara itu, kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat mendapat reaksi positif orang ramai. Rata-rata yang ditemui RTM menyifatkan langkah itu lebih praktikal dan menepati keperluan isi rumah. Melalui mekanisme itu, penerima asal budi diesel boleh memindahkan fungsi membeli diesel bersubsidi kepada seorang ahli keluarga terdekat, iaitu pasangan, ibu atau bapa, anak atau adik-beradik tertakluk kepada syarat dan pengesahan ditetapkan. Sebagai alternatif, pengguna sebenar kenderaan diesel juga boleh mengemaskini rekod pemilikan kenderaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini, jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Dato' Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard pengkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha membendung peningkatan kes demam denggi di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan merekodkan lebih 30,000 kes sehingga Jun tahun ini, meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justru, penganjuran program Smart Community Dengue Champion 2.0 mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran serta menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Katanya, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya dipikul oleh Jabatan Kesihatan atau Majlis Perbandaran Tawau, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh masyarakat. Dato' Nizam berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan komuniti, pendidikan kebajikan dan keagamaan, Pejabat Parlimen Persiangan menyumbangkan RM185,000 kepada 8 penerima di kawasan Keningau, Nabawan dan Sok. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Persiangan, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Antara penerima ialah kawasan Rukun Tetangga KRT, Kampung Minawa Ulu, PIBG SK Kuala Kahabah, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Turut menerima sumbangan, Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Fala Kampung Murni Nabawan serta Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai perpaduan, kesederhanaan, pendidikan dan dakwah terus diperkukuh menerusi pelbagai program anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Yang dipertua USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata program dilaksana bagi menyatukan masyarakat, membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Beliau menyatakan demikian pada program wacana pemikir dan sambutan Ma'al Hijrah serta interaksi Mahabbah peringkat zon pedalaman atas 2026 di Tenom. Katanya semua pihak perlu berganding bahu menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan dilaksana dengan lebih berkesan demi manfaat rakyat dan negara. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.